mnoho dela, še regali, da ga zmenšaj makenali. Taht hajta se je, konan atav, izmien. Deklul bajtar ta natura, tak izmien konad na lura, kontente pšortina, johondo.